ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱮᱫᱟ

0: ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱫᱟᱹ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱥᱮᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱠ ᱫᱷᱟᱹᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ
2: ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱤᱛᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱸᱜᱟᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱩᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱪᱮᱯᱮᱫᱚ ᱮᱛᱚ ᱮᱯᱮᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛ ᱥᱟᱡᱽ ᱫᱷᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱚᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱮᱰᱩᱠᱮᱭᱟᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱚᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱟᱛ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱳᱯᱮᱱ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ

ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱾

ᱟᱞᱢᱤᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱤᱭᱩ ᱯᱤ ᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱤᱭᱩ ᱯᱤ ᱟᱭ ᱟᱜ ᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱠ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱛᱮ ᱟᱯᱚᱥᱤᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱦᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱟᱨᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ 2026 ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱢᱚᱠᱟᱵᱤᱞᱟᱹ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱨᱤᱛᱨᱤᱢ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤᱢᱚᱛᱛᱟ ᱥᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ 30 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱡᱚᱝᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱲᱟ 1:00 ᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 137 ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱴᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱛᱮ ᱠᱳᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱫᱷᱟ ᱵᱟᱫᱷᱚᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱟᱴᱟ ᱢᱚᱭᱫᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱵᱤᱫᱮᱥᱛᱮ ᱠᱳᱞ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱱᱟ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴᱳᱨᱮᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱚᱯᱷ ᱯᱷᱚᱨᱮᱱ ᱴᱨᱮᱰ DGFT ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱳᱴᱤᱥᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥᱯᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱢᱵᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱮᱫᱼᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱩᱨᱥᱩᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱱᱟᱡᱽ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱩᱠᱩᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱮᱴ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱴᱟᱥᱠ ᱯᱷᱳᱨᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱚᱝᱜᱚᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱷᱮᱞᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱳᱭᱛᱤᱡᱚ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱩᱛᱩᱱ ᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱛᱩᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱜᱳᱨᱟᱝᱜᱚ ᱵᱷᱟᱥᱠᱚᱨ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱮᱠᱥᱯᱳᱨᱴ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱤ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱡᱩᱢᱩᱭ ᱪᱳᱣᱫᱷᱩᱨᱤ ᱥᱟᱶᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱵᱟᱫ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱥᱤᱝᱜᱮ 7 ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ DTH ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱛᱚᱨᱚᱝᱜᱚ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱵᱟᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱥᱟᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱥᱮᱡ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ 24 ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱵᱟᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱣᱲᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱨ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱡᱷᱤᱲᱤᱠ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱟᱭᱢᱟ FIR ᱠᱷᱟᱨᱤᱡ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱢᱞᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 30 ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱚᱠᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱡᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱤᱛᱩᱞᱟ ᱟᱥᱩᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱱᱩᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟᱭᱮᱨᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱮᱯᱟᱡᱚᱛᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱮᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ 23 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱯᱷᱮᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ BJP ᱫᱚ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ 111 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣᱼᱟ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱬᱛᱮ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ BL ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱦᱚᱞᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱮᱞᱟᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱮᱞᱟᱠᱷᱟᱨᱤ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩᱨᱮ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱮ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱤᱨᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱫᱷᱟ ᱵᱟᱫᱷᱚᱠᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱤᱨᱟᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱫᱷᱟ ᱵᱟᱫᱷᱚᱠ ᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱴᱨᱮᱡᱟᱨᱤ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱥᱠᱚᱴ ᱵᱮᱥᱮᱱᱴ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱟᱜ ᱱᱟ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱤᱨᱟᱱ ᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱤᱨᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱫᱚ ᱳᱣᱟᱥᱤᱝᱴᱚᱱ ᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱤᱨᱟᱱ ᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ